Зара Долуханової катармам хнчець Джоакіно Росіні неаполітанакан тарантеллан. Людвік ван Бетховен, романс Джутакієв Новагахмбі Гамаш, фа мажор, опус 50. Катарум е Європаї камераїн Новагахумба, менакатар Гідон Кремер, дирижор Нікола Арнонкур.

0: FM yine sırmek yevmek.
1: Йозеф Хайден, Дашнамурейн тріо, до мажор, Катаруме, Босар тріон.